sa na pa osa si obo sa na kachira osa me bolding bolding me bidia fiat bokradi na kachira osa me kunim tia bi bama au mitio kachira osa kunim tia bi bama e ye conscious sama wo kachira osa